upp han drömte att han la i 8 kronor, 1 kronor, 2 kronor, 3 kronor, 4 kronor, 5 kronor, 6 kronor, 7 kronor, 8 kronor, 9. Och då han vaknade att han tälte så han skalv och skvatt för att stå om det stämte på krona öre med det han fick i natt. Ja, de pengar är till bekymring.